0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.
1: Kanal 77, samo hitovi.

0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Tvojte omiljeni hitovi. Hey, this is Rihanna.
0: Kanal 77.